0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
0: Pío. Vale.
1: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
0: sí,
1: ¿no?
2: Correcto.
0: Chupichuri, chupichuri.
3: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayan en el metro y la gente...
4: Ha seguido, ¿no?
5: ¡No se oye!
6: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta la de... O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento... La de que es de otra generación.
4: Efectivamente.
6: Nos va a cantar una canción muy bonita.
4: Vamos a ver.
6: Venga, dale.
4: Na na na na na na na na na na na na na. Viviana.
7: Por las mañanas.
0: Por las mañanas.
4: Sí, sí.
6: Sí, sí, vas bien.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na